Bila je to kompozicija Asimptota Ljubice Marić, koreografska poema Nagnoris i Svere Milanković, kao i dubrovačka lirika i pesme Rastanka Ludmile Frajt. U nastavku emisije Noćne promenade, koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda, slušat ćete sonatu za violinu i violončelo Vere Milanković u interpretaciji Alemka Belotija i Françoise Jakovčić. Potom sledi svita Nostalgija iste autorke u izvođenju Trija Skovran. Nakon toga Zagrebački kvartet izvešće Gudački kvartet opus 72 Ludmile Frajt.

Bile su to kompozicije Ludmile Frajt i Vere Milanković. U poslednjem satu večerašnje emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete kamerna ostvarenja Ljubice Marić. Prvo sledi kvintet u izvođenju Beogradskog duvačkog kvinteta. Potom ćete čuti kompoziciju Istmine pojanje u interpretaciji soprana Olge Milošević uz klavirsku pratnju Aleksandra Kolarevića, kao i Monodiok Tojha za solo violončelo u izvođenju Ksenije Janković. Nakon toga sledi sonata za violinu i klavir iste autorke u interpretaciji Uroša Pešića i Zorice Dimitrijević.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: 6:21, idemo dalje sa našim temama, jutarnjim programu na Tri vode. Čuli smo u prethodnoj po čemu je to upamćen 1. jul što se tiče istorije, a sada ćemo prozboriti o onome što se dešavalo uglavnom juče i to kroz prizmu novinara i novinarki, dnevnih štampi, dnevnih listova, portala i tako dalje. Kao i svako jutro u ovo vreme prelistamo štampu, pregledamo portale, izdvajamo zanimljive vesti. Idemo u Niš pa u Beograd, završit ćemo u Novom Sadu.
1: Za početak, portal Glas Juga, povodom Vidovdana u Domu vojske u Nišu uručeni su ugovori o radu na neodređeno vreme za više od 1000 najboljih profesionalnih vojnika iz jedinica Vojske Srbije. Ugovore je uručio komandant kopnene vojske general major Zoran Nasković, a profesionalni vojnici istakli su da im ugovor predstavlja priznanje za dosadašnji rad, ali i sigurnost za budućnost. Tokom svečanosti upućen je poziv zainteresovanim kandidatima da se prijave na konkurs za prijem profesionalnih vojnika u tenkovske jedinice Vojske Srbije. Naredno svečano uručenje ugovora o radu na neodređeno vreme biće organizovano 16. novembra na dan kopnene vojske. U okviru klinike za anesteziju, reanimatologiju, intenzivnu terapiju Univerzitetskog kliničkog centra Niš otvorena je dnevna bolnica za terapiju bola, namenjena dijagnostici i lečenju pacijenata sa akutnim i hroničnim bolom. Novo odeljenje nalazi se u prizemlju nove zgrade Univerzitetskog kliničkog centra Niš u delu urgentnog centra, a kako ističu nadležni, predstavlja značajan iskorak u unapređenju zdravstvene zaštite na jugu Srbije. I jedna najava za kraj uključenja, Svrljig će od 31. jula do 2. avgusta biti domaćin jedne od najznačajnijih turističko-privrednih i kulturnih manifestacija u Srbiji, jubilarne 20. Belmužijade. Toliko iz Niša, Ana.
2: Politika piše o izložbi unutar i izvan matrice, o kojoj je otvorena u galeriji Doma omladine. Autorka Anđela Kopanja koncipirala je postavku kao prostornu instalaciju. Centralni segment čini istoimeni rad sastavljen od 5 displeja unutar koji se smenjuju kratke animacije. Koristeći ideju prilagođavanja i mimikrije, Anđela promišlja o odnosu između ličnosti i svijeta, to jest postavlja pitanje kako sačuvati iskrenost unutar unapred zadatih okvira. Politika također najavljuje koncert Omladinskog simfonijskog orkestra Kalamazu Junior Symphony Orkestra i Dečije filharmonije, koji će biti održan 5. jula u dvorani Beogradske filharmonije. A danas piše o gradu Teatru Budvi, koji je jedan od najznačajnijih festivala na prostoru bivše Jugoslavije, koji ove godine obeležava jubilej koji daleko prevazilazi lokalne okvire, to jest 40. izdanje festivala, koja je okuplja neka od najvažnijih regionalnih pozorišnih imena, umetnike iz Srbije, Crne Gore i sa čitavog područja nekadašnje Jugoslavije, a otvorila ga je velika koprodukcija Budvanskog grada teatra i Beogradskog Bitev teatra, plesno-muzički spektakl Noć skuplja od vijeka u režiji i koreografiji Igora Kirova. Tim povodom danas je uradio intervju sa direktorkom grada teatra Budva Ivana Lasović. Toliko iz Beograda.
0: Da, eto, hvala i Ani, hvala i Zoranu. Ja ću najpre do Sremske Mitrovice malo da vas povedem. Na portalu Sirmium Info jedna reportaža se prenosi o, kako kažu Mitrovčani, ali mnogi to kažu za svoje plaže, pogotovo rečne, najlepša rečna plaža u ovom delu Evrope, Mitrovački Brioni, tropski talas koji je zahvatio našu zemlju i izmamio je brojne građane i goste na ovu plažu koja ima i u ponudi i rekreaciju, osveženje, mesta za odmor, uređena obala, čista voda i bogat sadržaj. Razlog su zbog kojeg se Mitrovčani, pa i ovi svi koji gravitiraju u tom delu naše zemlje, čak i nakon letovanja na moru, rado vraćaju svom Mitrovačkom moru. Sirmium Info donosi nekoliko fotografija o Mitrovačkim Brionima. Lepo izgleda, zanimljivo je, prava panonska rečna plaža. Što se tiče dnevnika, evo sad ćemo samo da ga se dočekamo. Dakle, evo, dnevnik najavljuje posle onih nekoliko strana u kojoj se obrađuju uglavnom političke teme. Najavljuje se obnova centra Sente. Bio se pre nekoliko dana u Senti, zaista izgleda onako dosta retro, da se tako blago iskažem, i ovo što se planira, to možete pročitati u dnevniku, je Senti svakako potrebno. Dnevnik s proizvođačima sve popularnije industrijske biljke na domaćim poljima. Govori se o maku koji se uveliko žanje u Turiji i Padini. 70 dinara kilogram maka košta na veliko, a prosečan prinos po jutru je 300 do 400 kilograma. Velika ponuda maka na domaćem tržištu uticala na to da mu se cena spusti do te mere da je ove godine isplativije bilo sejati uljanu repicu, izjavio je proizvođač maka Miša Hromčić. Inače, mak se iz Srbije izvozi u Slovačku, Austriju, Rusku federaciju. Dakle, širom sveta. Na stranicama koje se bave kulturom govori se o evo, Bitev, najavljuje se Bitev, saopštili program, program Somborskog filmskog festivala, sve ćemo mi to naravno podrobno obraditi i u našim emisijama kada bude došlo vreme. Dodeljeni su novci za opremanje objekata kulture u 13 lokalnih samouprava Vojvodine, to je obezbedila pokrajina. Preskačemo Crnu hroniku i evo dolazimo još do dve priče iz Vojvodine. Povratak svetla na ikonostas i zidne slike, dakle nastavlja se restauracija crkve Svetog Nikole u Žablju, a u Beočinu leto donelo suve slavine. Restrikcije i nestašice vode u Vrdniku i naseljima opštine Beočina, dakle imate u dnevniku raspored koje naselje u kom periodu neće imati vode, uglavnom im se voda seče na po pola dana. Eto, toliko u pregledu štampe. Malo ćemo svirati, čućemo jednu pesmu, a zatim i kratke vesti u pola sedam.

0: 6 sati i 44 minuta, u Beogradu je trenutno 24 stepena, a kiša i dalje pada. A kako je stanje na putevima, čućemo Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
1: Početak jula i letnja turistička sezona donose pojačan intenzitet saobraćaja na autoputevima, glavnim magistralnim putevima i prijelazima, graničnim prijelazima, zbog većeg broja domaćih državljana kao i stranih turista koji tranzitiraju ka zemljama regiona. Savetujemo vozačima da putovanje planiraju unapred i ukoliko su mogućnosti izbjegavaju vožnju u najtoplijem delu dana. Pre polaska neka provere tehničku ispravnost vozila kao i važenje ličnih i putnih dokumenata za vozilo i putnike. Kako saznajemo, od Puteva Srbije za saobraćaj je otvorena naplatna rampa Preljina. Uključenje na autoput Miloš Veliki vrši se preko novo izgrađene denivelisane raskrsnice Preljina, Čačak Istok, kod nove kružne raskrsnice. Izmijenjen je režim saobraćaja i u zoni denivelisane raskrsnice Adrani. Vozila koje dolaze iz smera Čačka ka Kraljevu isključuju se sa autoputa preko trake za usporenje i naplatne stanice Adrani, a vozila koje se uključuju na autoput iz smera Kraljeva ka Čačku nakon naplatne stanice Adrani preusmeravaju se ka poludirektnoj rampi traci za ubrzanje. Na autoputu Miloš Veliki u toku su radovi na redovnom održavanju na deonici između petlje Pakovraći i petlje Prilepac. Iza saobraćaja je zatvorena tunelska cev u smeru ka petlji Prilepac. Takođe, zatvoreno je uključenje na petlji Lučani u smeru ka Požegi. Podsećamo vozače da je za saobraćaj u svim smerovima otvorena i naplatna rampa Sremska Mitrovica. A danas će biti izmenjen režim saobraćaja na delu autoputa broj 5 između petlje Vrnjačka Banja i Vrba zbog izvođenja geodetskih mernih radova u oba smera. U zoni radova u dužini od 160 metara za saobraćaj će prvo biti zatvorena preticajna, a potom zaustavna traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno također nema dužih zadržavanja, ali tokom dana očekivano je promenljivo zadržavanje na najfrekventnijim prelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, kao i na graničnom prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom, zbog tranzita stranih državljana, ali i naših građana koji kreću ka letnjim destinacijama.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 1. jul 1945. godine, rođena Debra Harry, američka pevačica, kompozitorka i glumica, predvodeći grupu Blondie sa 5 hitova, dominirala po vrhovima top lista. Kao solistkinja, nekadašnja Playboyeva dečica, najveći uspeh ostvarila je pesmom French Kissing in the USA. Iza sebe ima više od 30 filmskih rola.

1983. godine nepoznati kvintet iz New Jersey-a Bon Jovi potpisao izdavački ugovor sa kućom Mercury Records. Od tada grupa prodala 150 miliona ploča i održala 2600 koncerata u 56 zemalja pred 34 miliona gledalaca.

2001. godine Ronu Woodu, gitaristi Rolling Stonesa, ponuđeno da naslika grupni portret gostiju koji večeraju u londonskom restoranu The Ivy. Elton John i Neil Tennant iz dueta Pet Shop Boys su pristali da učestvuju u događaju.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Prvi deo emisije Oko Balkana od 10 sati posvećen je Slavenki Drakulić, koja je preminula u drugoj polovini juna ove godine. Bila je istaknuta angažovana književnica, esejistkinja i novinarka. Drugi deo emisije predstavlja slovenački blok u kome ćemo se podsjetiti knjiga troje slovenačkih autora: Dušana Šarotara, Andraža Rožmana i Agate Tomažić. Urednik i voditelj Saša Ćirić. Gošća emisije o Zlata jabuka od 11 časova je umetnica Svetlana Stević Vukosavljević, jedna od najuglednijih proučavalaca, čuvara i interpretatora drevnog srpskog muzičkog folklora. Razgovarat ćemo o rodnom homolju, muzičkim zapisima i predačkoj kulturi. Urednik i autor emisije Dragana Marinković. Jednom od najslavnijih tenora 20. veka, švedskom pevaču Nikolaju Gedi, posvećeno je Vreme muzike od 14 časova, u kome ćete, osim nekih od najupečatljivijih izvođenja ovog legendarnog umetnika, moći da čujete i intervju s

0: on u tom trenutku kada piše, on veruje u nemačku pobedu u Prvom svetskom ratu. I on piše iz te perspektive. On je tu knjigu pisao u nadi da bi ona mogla da pomogne vojnoj i političkoj eliti Nemačke, koje da bi mogla da joj bude nekakva pomoć u toj politici posle pobede, odnosno ostvarivanju tog poretka u Evropi. Međutim, koliko god da su ga poraz u tom ratu i raspad koji je usledeo iznenadili, on nije revidirao svoje prognoze. Dakle, što se njega tiče, sad pobeda ili poraz Nemačke u tom ratu, to ima naravno posledice za Nemačku, ali za ono što on vidi kao stvarnost, kao dakle to dovršenje zapadne kulture, kod njega je to ostaje isto bez obzira na pobedu ili na poraz u ratu. Tako i ovaj spis o socijalizmu pisan je u jednom posebnom vremenu, dakle kada on, kako kaže, socijalizam postaje parola svih parola. Dakle, svi govore o socijalizmu. To je period kada je u Nemačkoj srušeno carstvo, kada je izbila novembarska revolucija, kada su bili pokušaj, dakle, da se u Nemačkoj, ovaj, boga mi, ostvari jedan savez sovjetskih republika. I iz tog haosa, dakle, on prepoznaje socijalizam kao nekakvu silu koja tu postoji. S tim što on iz konzervativne perspektive, dakle, pokušava da uradi jednu stvar, a to je da ponovo protumači socijalizam. Dakle, da ga reinterpretira i da ga odvoji od marksizma i da kaže marksizam je jedna stvar, ali mi imamo jednu drugu tradiciju socijalizma, takozvani autentični socijalizam, koji nema nikakve veze sa Marksom, nego je deo našeg nemačkog instinkta i tvorac tog socijalizma, dakle, nije Marks, nego Fridrih Veliki. I cela stvar je u tome da on dokaže da je pruski duh u stvari autentično socijalistički duh, da je pruski razvoj bio autentično socijalistički i da to nema toliko veze sa, ne znam, klasnom borbom, ukidanjem privatne svojine, zajedničkom svojinom nad sredstvima za proizvodnju i tako dalje, sa opštom jednakošću i takvim stvarima, nego da ga protumači u jednom drugom ključu konzervativnom i da kaže da je stvar u tome da socijalizam može da se ostvaruje, ali da podrazumeva hijerarhiju, rang, zapovedanje i rad za celinu. I to je onaj socijalizam koji vam govori kao o tom autentičnom socijalizmu, dok onda tu je sadržana jedna, u ovoj knjizi, jedna zanimljiva kritika marksizma, koga on vidi u stvari kao jednu vrstu liberalizma ili kao drugu stranu liberalizma. To je kod njega posebno istaknuto. Dakle, da je Marks i marksizam da su strani nemačkom duhu, dakle sam da njim da nemaju ništa, i da je Marks potpuno utopljen u svet liberalizma i da on van liberalizma nema nikakvo značenje. Dakle, da Marks to što radi, da on to piše iz jedne, tako ajmo reći, zavisti prema bogatima, ali da je njegov ideal isti kao ideal običnog liberala, a to je ideal da se, ako je moguće, živi bez rada. Dok u ovoj njegovoj pruskoj verziji socijalizma rad i rad za celinu, pokoravanje celini, pokoravanje komandi, igra ključnu ulogu.
1: Suprotnost između homo heroikusa i homo economicusa. Upravo u tom kulturnom kontekstu mislim da je to izuzetno važno, čak i pominje razne autore koji su se bavili tom problematikom.
0: Da, tako je. Pri čemu opet treba voditi računa o kontekstu. Dakle, za Nemce ili za konzervativne Nemce Prvi svetski rat je u prvom redu borba protiv Engleske. Dakle, na primjer, kod Venera Zombarta isto postoji njegova ove mala knjižica, ta Junaci i trgovci, Judanci, dakle, da, patriotska razmatranja, u kojoj se suprotstavljaju ta dva lika. Dakle, britanski, odnosno engleski lik trgovca, homo economicusa, i nemački lik junaka, dakle homo heroicus. Dakle, dve različite ideje, ali ne samo u smislu dva različita manifesta, nekakva dva različita programa, nego u smislu dva različita načina egzistencije. U nemačkoj javnosti to se vidi, recimo, i kod Thomasa Manna u ovim njegovim razmatranjima jednog nepolitičkog, tu se vidi ta napetost, na primjer, isto između civilizacije i kulture. Dakle, da je civilizacija nešto materijalno, nešto manje vredno, i kultura kao nečeg duhovnog. I dakle, ta podvojenost između engleskog i nemačkog duha igra ulogu i kod Špenglera. I ona više mesta govori o tome da je strana ideja liberalizma posejana na nemačkom tlu i da ono što Nemac radi misleći da je

liberal je u stvari samo loša kopija onoga što dolazi iz Engleske i otuda kod njega, na primjer, dosta česta kritika profesora ili dosta česta kritika predmartovskih liberala, revolucije 1848. I celog tog nasleđa koje on smatra ne samo ne nemačkim, nego smatra i politički štetnim. Dakle, jednog nasleđa koje ne razume šta je politika, koja se ne bori samo, kako on to kaže, protiv nekog nesposobnog na vlasti koji drži moć, nego protiv moći i protiv države uopšte. Cikličnost kulture je isto ključna stvar u propasti zapada, dakle to je ono što smo rekli, dakle sve kulture imaju svoje rođenje, svoj moment kada nastaju, svoj vrhunac i svoje opadanje. Dakle, tu se radi o jednoj drugačijoj, jednom drugačijem viđenju istorije. Ne postoji prvo nešto što bi se moglo nazvati zajedničkom istorijom kao takvom istorijom sveta, nego postoje istorije različitih kultura. Kulture su međusobno zatvorene i one se međusobno ne razumeju. Dakle, ideja pozajmljivanja iz jedne kulture u drugu kulturu je kod njega nešto što se naziva pseudomorfoza. Ona može da dođe do nekog pozajmljivanja, ali ono je nešto strano. I dakle, iz jedne kulture se u drugu nikad ne mogu uzimati stvari i prenositi. Dakle, to je jedna stvar, ta odvojenost, međusobna odvojenost kultura. Druga stvar je, dakle, on raskida se prosvetiteljskom, na primjer, idejom linearne istorije. Dakle, jedna istorija koja se kreće kao jedna linija i gde postoji jedan progres, dakle, jedno napredovanje od lošijeg stanja uvek ka novom i bolje. On prekida se tim i on kaže, dakle, da, u istoriji postoji jedan krug i to se opet može vratiti na Nietzschea, dakle, kao na osnovu, odnosno na Nietzscheovu ideju večnog vraćanja isto.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
4: Koringrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Koringrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribut to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
0: Eko.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: Days are long, nights are two. I'm sitting here wondering, where are you? Don't know what it's coming to. It doesn't matter now. Yeah, every day is like another. I'm standing here but I run for cover. Wondering who's been covering you. It doesn't matter now. 'Cause every day

0: Sa nama je dr. Dušan Dostanić, koji je preveo sa nemačkog knjigu Oswalda Spenglera Prustvo i socijalizam.
1: Konzervativna revolucija je jedan zanimljiv pojam i zanimljiv pravac mišljenja. To je jedan pojam koji se pojavljuje s vremena na vreme još mnogo ranije. Međutim, u nauku ga je kao ime za jedan pravac misli uveo Armin Moller. I pre toga, dakle, postoji to pojavljivanje tog imena na različitim stranama. I jedan broj nemačkih autora stvarno govori o toj konzervativnoj revoluciji i tako dalje, ali to je pokušao da sažme najbolje u svojoj doktorskoj disertaciji Armin Moller, koji je pokušao da rehabilituje tu struju konzervativnog mišljenja posle Drugog svetskog rata. Kod Armina Mollera, dakle, da bi se razumelo šta je ta konzervativna revolucija, igra ulogu jedan pojam koji on pozajmljuje od Jaspersa, a to je osovina vremena. Kaže, dakle, konzervativizam je u svim državama, na svim mestima postojao, e sad, pre te osovine vremena, on je okrenut unatrag ka istoriji, ka prošlosti, pokušava da odbrani ono što postoji ili da vrati malo točak unazad i da vrati one stvari koje su nekad postojale. Međutim, posle te osovine vremena, konzervativac shvati da su stvari za koje se on bori već izgubljene, da je stvoren drugi status quo koji njemu ne odgovara i da su njegovi politički protivnici uspeli da osvoje status quo, i za konzervativizam tada ne postoji druga opcija nego da u tom smislu postane revolucionaran, da postane okrenut budućnosti i da počinje da gleda unapred. I to se, boga mi, kod ovih autora koje on naziva konzervativnim revolucionarima dosta vidi. Naprimjer, kod Arthur Meller van den Brucka on kaže da mi tek treba da stvorimo stvari koje su vredne očuvanja. Dakle, imate jedan konzervativizam koji sebe shvata kao stvaralački. Dakle, tek treba stvoriti nešto što je vredno očuvanja. Ili kod Rudolfa Borcharta, takođe jednog nemačkog autora koji se svrstava u redove konzervativne revolucije, koji kaže, sad parafraziram, naš položaj je od svih ostalih teži zato što mi treba da ostvarimo prevrat protiv prevrata. Dakle, opet ideja te konzervativne revolucije koja treba da se, jedan prevrat se desio, dakle, taj status quo, novi status quo je ostvaren, e sada zadatak konzervativaca je, dakle, da preokrenu stvari, ali bez bežanja u prošlost. Kod većine, zapravo kod svih ovih autora koji važe za mislioce konzervativne revolucije, ne dolazi u obzir u Nemačkoj, dakle, koji žive u vremenu Weimara, ne dolazi u obzir povratak na vilhelmske osnove, dakle, na carstvo kakvo je postojalo pre 1914. godine. Dakle, ta stvar je isključena, ne može se nazad, ne može se ostati ni u tom vajmarskom stanju i mora se ići napred u nešto novo, i većina njih barata sa nekakvim pojmom socijalizma. Dakle, da li je to pruski socijalizam, nemački socijalizam, ovakav, onakav, dakle, to igra ulogu. Kod te konzervativne revolucije, međutim, i kod Armina Mollera jedna je druga stvar tu sad zanimljiva. Konzervativna revolucija nije monolitna, dakle, ne radi se o jednom pravcu mišljenja, nego postoji različiti pravci, naprimjer, postoji one koje on naziva mladokonzervativcima, postoje one koje on naziva nacionalrevolucionarima, postoje oni koje on naziva vezanim za taj poljoprivredni landfolk, postoje oni koje naziva ta omladina iz tih omladinskih saveza, i postoje one koje on naziva narodnjačkim. I postoje suviše veliki autori koje je teško klasifikovati, koje je sad teško ubaciti u nekakvu od tih fioka, i jedan od tih autora koji je suviše veliki za tu stvar je i Oswald Spengler, i još jedan drugi koji je opet spada u mislioce konzervativne revolucije, a suviše je velik da bi se negde ubacio u nekakvu tu fioku, to je Karl Schmitt. Dakle, vidi se da tu postoje određene sličnosti, postoje određeni afiniteti, ali ne i potpuno. Dakle,

U studiju dva, tonski realizator Vesna Tošović, organizator Verica Gajević, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji.

Umetnica Svetlana Stević Vukosavljević jedna je od najuglednijih proučavalaca, čuvara i interpretatora drevnog srpskog muzičkog folklora. Više decenija usmerena je na proučavanje i istraživački rad na polju predačke kulture Homolja. Za nju kažu da je nebeski pevač i da tajnu srpskog predanja prenosi na duboko autentičan način. Postala je solista Radio Beograda 1976. godine i od tada do danas ostavila je značajan opus trajnih snimaka. Bila je angažovana i kao saradnik na više emisija našeg programa Autobus u pola šest, Svanovnik, Riznica, Od zlata jabuka. Od 1980. godine saradnik je u mnogobrojnim dramama dramskog programa Radio Beograda, od kojih su mnoge nagrađivane na prestižnim svetskim festivalima radiodrame. 1996. godine bila je saradnik na etnofilmovima Oj Stojane, Zdravče momče, kao i Biljani petak, koji su rađeni u okviru opšteobrazovne redakcije Radio Televizije Srbije, a nagrađeni su na gotovo svim najprestižnijim festivalima etnofilma širom sveta. Uvršćeni su i u Evropsku kulturnu baštinu i redovan su predmet na katedri za etnofilm Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Godine 2009. dobila je posebno priznanje koje se dodeljuje umetnicima za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi Republike Srbije. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka pokušaću da prenesem najlepše segmente razgovora sa umetnicom Svetlanom Stević Vukosavljević, u kojem smo pričale o njenom životu, rodnom Homolju, muzičkim zapisima, pupevanju i predačkoj kulturi. Dobar dan vam želi Dragana Marinković.

0: Čuli smo jedan od najranijih snimaka koji se nalazi u Tonskom arhivu Radio Beograda umetnice Svetlane Stević-Vukosavljević, koji je zabeležen u pratnju orkestra Žarka Milanovića. Rođena je u mestu Milatovac kod Žagubice i odrasla je u kraju koji predstavlja pravo blago za istraživače običaja i tradicije.
1: Rođena sam 1948. godine u februaru u Milatovcu, u srcu Homolja, Milatovac kod Žagubice, to je desna obala reke Mlave, inače u Žagubici izvorište reke Mlave. U jednoj velikoj bašti, jednoj velikoj gradini ili velikoj riznici celokupne pratačke kulture sam rođena, znači u jednom od tih središta, da tako kažem. Zašto kažem tu jednoj velikoj riznici? Jer je Homolje, znači širi predeo mog rodnog kraja. Homolje je takav geografski predeo, takva možda sreća za predačku kulturu, da je ta kotlina u kojoj sam ja rođena, gde je smešteno moje selo i druga sela, Bukovac, Izvarica, Jošanica, Ribare, Suvido, pa i sama Žagubica, cijela ta kotlina je ograđena, da tako kažem, planinskim bencima sa severa Homoljske planine, sa juga Beljanica, pa onda južni Kučaj, istočne planine. I celokupni taj venac jednostavno je stvorio tu predačku riznicu. Žene nisu prelazile preko planina. Žene su čuvari predačkog blaga, od posebno pesme, običaja, pripovedanja i svega onoga što je vezano za ognjište, za prenos predanja.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

U seriji Letnja scena slušali ste reprizu dela Sime Matavulja Frontaš u radiodramatizaciji Meline Potek-Oljević. Uloge su tumačili Bojan Žirović, Dragan Vujić, Vladimir Tešović i Zoran Ćosić. Lektor Olga Babić, muzički urednik Dragan Mitrić, ton majstor Zoran Uzelac, režija Miloš Jagodić. Urednik serije Melina Potak-Oljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik repriznog programa serije Melina Potak-Oljević, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, jun 2023. godine.

0: 12 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Do 31. jula OFAK je produžio licence NIS-u za rad, MOL-u za pregovore o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije i ANAF-u za isporuku nafte. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Kandanović poručila je da je najvažnije što je osiguran nastavak prerade sirove nafte u Pančevačkoj rafineriji u ovoj globalnoj energetskoj krizi. NIS je zahvalio svim domaćim i inostranim institucijama koje podržavaju napore da se kompaniji omogući nesmetan rad. U Dohi su u toku indirektni tehnički razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, Katar i Pakistan imaju ulogu posrednika. Centralna tema je primjena postignutog dogovora o upravljanju Ormuzskim moreuzom. Razgovori između Irana i Katara danas će obuhvatati sprovođenje sporazuma Teherana i Vašingtona, a fokus će biti na zamrznutoj imovini Irana. Katar insistira na obezbeđivanju nesmetane plovidbe kroz Ormanski moreus, koji ima status međunarodnog plovnog puta. Ključni plovni put i dalje je samo delimično prohodan. Policija je obavila informativni razgovor sa predsjednikom stranke Srbija Centar Zdravkom Ponošem u vezi sa njegovom objavom 15. marta prošle godine, u kojoj je prvi tvrdio da je upotrebljen zvučni top prema građanima okupljenim na protestu ranije istog dana. Kako se navodi u saopštenju Višeg javnog tužilaštva, on je na društvenoj mreži X posredno za to optužio i predsjednika Republike. U nastavku 16. finala svetskog fudbalskog prvenstva 18 sati igraće Engleska i Kongo, u 22 sata Belgija i Senegal, u 2 sata posle ponoći sastaju se Sjedinjene Američke Države i Bosna i Hercegovina. Vreme danas promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Lokalno intenzivniji pljuskovi i pojava grada. Temperatura do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 26 stepeni, vlažnost vazduha 70%, vazdušni pritisak 999 milibara. Jugozapadni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Bojana Žižić i današnju emisiju posvećujem čuvenom švedskom tenoru Nikolaju Gedi. Ovako je govorio 1994. godine, kada se približavao 70. rođendanu. Bio to jedan od najslavnijih lirskih tenora 20. veka, koji je imao neobično dugu karijeru. Pevao je i to veoma dobro i u osmoj deceniji života i oprostio se od publike kada je imao 77 godina, 2003. Debitovao je 1952. kao 26-godišnjak u Stokholmskoj operi i od tada je pevao na svim relevantnim operskim scenama i koncertnim podijumima sveta i sarađivao sa najistaknutijim solistima, dirigentima i ansamblima. Prvi put je pevao u Milanskoj skali 1953. u Parijskoj operi 54. u Metropolitan operi u Njujorku 1957. a u Bečkoj operi 1962. godine. A samo u Metropolitanu nastupio je 367 puta u 28 uloga.

0: Na listi dirigenata sa kojima je nastupao se nalaze najveće muzičke ličnosti 20. veka, poput Tomasa Bičama, Lenarda Bernsteina, Karla Marije Đulinija, Ota Klemperera, Herberta von Karajana, Đerđa Šoltija i mnogih drugih. Snimio je nekoliko stotina ploča, a za doprinos muzičkoj umetnosti dodelili su mu počasna priznanja švedski kralj Gustav VI, danski kralj Frederik IX, papa Pavle VI, a postao je i počasni član Kraljevske akademije u Londonu i dobio orden Legije časti. Svojim mekim i toplim glasom i vrlo ekspresivnim interpretacijama Nikola Jeda je oduševljavao publiku svakom repertoaru koji je izvodio. A sa vrhunskim umećem i nadahnućem tumačio je na desetine različitih operskih uloga i pevao sa retkim rafinmanom najraznovrsnije resitalske programe. U resitalu je Nikolaj Geda nastupio i na Istanbulskom festivalu 1994. godine, kada je sa njim i snimljen intervju koji ćete moći da čujete u današnjoj emisiji. Nikolaj Geda je rođen 1925. godine u Stokholmu, u mešovitoj porodici. Otac mu je bio Rus, a majka Šveđanka, mada je odrastao uz tetku i njenog supruga, takođe Rusa, za koje je do kasnih tinejdžerskih godina verovao da su mu roditelji. Umro je 8. januara 2017. u 91. godini u Švajcarskoj, ali je vest o njegovoj smrti porodica objavila tek više od mesec dana kasnije. Rusko-švedsko poreklo i okruženje u kome je stasavao u velikoj meri su odredili njegove muzičke početke, ali i kasniju karijeru i afinitete.
1: Father, who was a Russian, he was a chorus director in the Russian church in Leipzig, Germany.
0: Moj otac Rus je bio dirigent hora u Ruskoj pravoslavnoj crkvi u Leipzigu mnogo pre rata, od 1929. do 1934. godine. Tamo je organizovao dečiji hor, a mene je učio muzici i pevanju uz jedan mali harmonijum. Bio sam i član dečijeg crkvenog hora, tako da sam već sa 5-6 godina pevao a cappella. Otac me je učio ne samo ruskoj crkvenoj muzici, nego i ruskim narodnim pesmama.
1: And he taught me not only this church music, but also Russian folk songs.

0: Bile su ovo solo pesme Sergeja Rahmanjinova. Nikolaj Geda je otpevao uz klavirsku saradnju Aleksisa Weissenberga. S jedne strane nalazila se dakle ruska tradicija iz koje Nikolaj Geda potekao. A evo što se događalo na drugoj strani. Šta je ovaj umetnik dobio od svojih kasnijih učitelja i profesora?
1: My first teacher was a woman, actually. I worked with her only one year. She was from Riga. She was an opera singer from Riga, but I didn't learn so much from her.
0: Moj prvi profesor je bila pevačica i pedagog iz Rige. Sa njom sam radio samo godinu dana i nisam mnogo naučio. Pravi dobar profesor za mene je bio Karl Martin Ehmann. On je bio velika zvezda 20. i 30. u Nemačkoj, a posebno u Berlinu. Kada se je povukao sa scene, došao je u Stockholm, gde sam i počeo da radim sa njim. Kod Ehmana sam studirao sve do debija u Stockholmskoj operi 1952. godine, ali i kasnije. Bila je tu i sjajna dama iz Njujorka, ruskog porekla, Paula Novikova. Kod nje sam učio pevanje po principima italijanske škole. Ona je, kao veoma mlada, pevala u Italiji. Bila je učenica slavnog baritona Matije Batistinija. Ono najvažnije što sam od nje dobio, bila je tehnička veština. Nikolaj Geda je uvek bio virtuozni pevač koji insistirao i na tome da u tom smislu njegova izvođenja budu besprekorna. No za njega tehnička veština nije bila niti jedino, niti najvažnije oruđe u savladavanju i žanrovski i stilski vrlo raznolikog repertoara koji je negovao.
1: What helped me very much is the knowledge of languages. I was already trilingual as a child. I spoke Swedish and then German, of course, in Germany, and Russian at home.
0: Ono što mi je mnogo pomoglo bilo je moje poznavanje jezika. Znao sam tri jezika još kao dete, švedski, nemački i ruski, koji se govori u mojoj kući. Potom je u gimnaziji u Švedskoj došao francuski, u koji sam se zaljubio, onda engleski, kao i nemački, u kome sam bio najbolji. Time sam se veoma ponosio. Obavezan predmet je u školi bio i latinski, tako da mi je kasnije bilo veoma lako da progovorim italijanski. U svemu tome mi je jako važno bilo da savladam izgovor svakog jezika, da čak budem savršen. Sve to naravno pomaže i u negovanju stila u muzici. Ukoliko, na primer, neko ne zna ruski jezik, a peva ruski repertoar, poznavalac će odmah prepoznati da to nije ono pravo. Isto je i sa nemačkim. Toliko mnogo pevača peva nemački repertoar sa pogrešnim izgovorom. Veoma je teško stilski savladati neku vokalnu kompoziciju ukoliko ne znate jezik. Podrobno poznavanje jezika i skoro savršen izgovor su veoma važni za razumevanje različitih stilova.
1: So I think thorough knowledge of languages and really a almost perfect pronunciation is very important for the different styles.
0: Nikola Geda je ne samo u odnosu na jezik i izgovor težio perfekciji, nego u svim aspektima izvođenja. Zato su ga opisivali ne samo kao pevača sa fascinantnim glasovnim osobinama, nego i kao inteligentnog umetnika, koji svaku odluku o interpretaciji i svim njenim nijansama dobro promišlja. I to je bio razlog zašto je mogao biti tako ubedljiv u tako stilski različitim delima, koje su bila deo njegovog repertoara. Izvodio je i operu i velika vokalno-instrumentalna ostvarenja i solo pesme i kretao se u svim stilovima, od baroka do savremenog doba. Za jedne je bio nenadmašan u ruskoj muzici, za druge u francuskoj, za treće mu nije bilo premca u Mozartovim ulogama, za četvrte je pak bio najinspirativniji u Lidu. Mi ćemo ga sada slušati u francuskom repertoaru za koji je njegov fluidan glas, kako ga je opisao jedan kritičar, bio idealan. Biće to arija iz opere Romeo i Julija Charlesa Gounoda. Filharmonija orkestrom diriguje Alceo Galliera.

0: U operi Evgenij Onjegin, Petra Ilića Čajkovskog, Filharmonija orkestrom i dirigovao Čeo Galijera. Geda je za ovu ulogu dobio izuzetna priznanja i kritike i publike, i to kako zbog glasovnih, tako i zbog ekspresivnih kvaliteta izvođenja. A posebna izražajnost je bila jedna od odlika po kojoj se ovaj pevač izdvaja od ostalih. Bio je izrazita umetnička ličnost, što je po njemu veoma važna, zapravo neophodna osobina za jednog umetnika. I upravo je ona nedostajala mnogim mladim muzičarima po mišljenju Nikolaja Gede, koji se poslednjih godina aktivnog rada sve više bavio i pedagogijom.
1: Nice voice is coming. But what lacks are people with Ausstrahlung, personality. Cannot teach personality.
0: Dolaze nam divni glasovi, ali ono što nedostaje to su ličnosti. Biti ličnost je nešto što se ne može naučiti. Uzmite, na primjer, dve najveće ličnosti u operi ovog veka, Šaljapina i Kalasovu. Kroz njih se, čini mi se, sve može objasniti. Šaljapin je imao prirodni dar, ali imao je i ogromnu sreću. Kada je studirao, imao je priliku da radi sa jednim Stanislavskim. Bio čak toliko srećan da je sa samim rimskim Korsakovim radio Borisa. Ko danas ima takvu mogućnost? Tu je način na koji je učio kako da se fizički transformiše, da se šminka, da glumi. Šaljapin je imao mogućnost da radi sa ljudima koji su nešto znali. Danas nema više nikoga. Pogledajte kakvi su danas operski direktori, na primjer. To je katastrofa. Na drugoj strani je Marija Kalas. Moja teorija je da je Kalasova morala imati u svojoj krvi gene grčke tragičarke. Ona je potomak svih velikih starogrčkih glumica. U doba stare Grčke glumci su morali biti izvanredni. Ne znamo kako su pevali. Verovatno je to bio špregezang, ali su svakako morali biti fantastični glumci. Marija Kalas je to imala u genima, a takve stvari se ne uče. Lično se rađa. Postoje svakako i danas mladi pevači koji imaju ličnost, ali je to ipak prava retkost.
1: Kalas had that in her genes. And you can't teach that personality. Something you're born with, and that's what lacks today. There are some, of course there are some, but it's rare, very rare.
0: A ličnost, glumačke sposobnosti, scensku pojavu, muzikalnost, virtuozitet, lepotu glasa i retku lakoću sa kojom je pevao. Sve to imao je Nikolaj Geda, koga ćemo sada slušati u Mozartovoj muzici. Biće to odlomak opere Čarobna frula. Orkestrom Parijskog konzervatorijuma diriguje Andrej Klitens.

0: was one.
1: That was so fun.
0: That was so much fun. I could that one I could just sing over and over and
1: Me
0: over.
1: Me too.
0: And over.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs.

0: Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs. Eko.
1: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
3: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine tribut to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja 5. jul 20 časova. Ulaz besplatan.
4: Eko.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Dramskog teatra Purgatorije u Tivtu počinje večeras s premijerom predstave Prljave ruke Jean-Paula Sartra u režiji Juga Radivojevića i u produkciji Centra za kulturu Tivat. Ovogodišnje Purgatorije traje do 31. avgusta, a publici će ponuditi ukupno 22 programa raspoređena u takmičarski i prateći segment. Opširnije je Sonja Todorović-Šegrt.
1: Mediteranske pozorišne svečanosti Purgatorije predstavljaju jedan od najvažnijih kulturnih događaja na Crnogorskom primorju. Ovo je festival koji se održava svake godine u Tivtu i nudi veliki broj pozorišnih, takmičarskih produkcija i muzičkih događaja. U sklopu takmičarskog programa publika ima prilike da uživo raznovrsnim pozorišnim ostvarenjima koje predstavljaju najnovije ostvarenja mediteranske i međunarodne scene. Za 21. izdanje festivala planiran je bogat program, kaže direktor Centra za kulturu Tivat Goran Božović.
2: Takmičarsku selekciju ovogodišnjeg izdanja festivala čini 7 predstava u izboru selektora Dragiše Ćurguza, producenta. Pored naše nove samostalne produkcije Centra za kulturu Tivat Prljave ruke po tekstu Jean-Paul Sartre u režiji Juga Radivojevića, koja po defaultu ulazi u takmičarsku selekciju, imamo još 6, možemo slobodno reći, najpopularnijih naslova iz regiona u protekloj sezoni. Tu su, dakle, Oda radosti iz Atelja 212 iz Beograda po tekstu Fedora Šilija u režiji Gordana Kičića, zatim imamo Bollywood gradskog pozorišta iz Podgorice, u tekstu Maje Pelević u režiji Kokana Mladenovića. Zatim imamo još jednu režiju Kokana Mladenovića, ali ovoga puta Gradsko dramsko kazalište Gavela iz Zagreba, predstava Karmina Burana. I u završnici festivala imamo 3 ozbiljne popularne predstave. To su Kralj Ibi po tekstu Alfreda Žarija u režiji Staše Koprivice, Beogradsko dramsko pozorište. Zatim gospođa Olga Milutina Bojića u režiji Juga Đorđevića, koja je rađena u koprodukciji 2 nacionalna teatra Narodnog pozorišta u Beogradu i Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. I kao posljednja takmičarska predstava ove sezone je Jugoslovensko dramsko pozorište Richard II. Williama Šekspira u režiji Borisa Liješevića.
1: Za 21. izdanje festivala planirane su 3 premijere. Nastavlja da nas upoznaje sa ovogodišnjim festivalom Goran Božović, direktor Centra za kulturu Tivat.
2: U ovogodišnjem izdanju festivala imaćemo 3 premijerne naslova, pored već pomenutog naslova Prljave ruke, i o političkoj drami, o klasiku koji ispituje odnos između političke ideologije i lične etike, koji ispituje odnos između čiste misli i prljave akcije, koji ispituje klasne razlike, prihvatanje u društvu, ali i provjerava, istražuje koliko smo spremni daleko ići radi sopstvenih ideala i da li je moguće mijenjati svijet, a ostati čist, kako je naš reditelj to kazao u ovom afišu. Prvi put u ovom smislu umjetničkom sarađujemo sa Jugom Radivojevićem. Velika nam je čast što smo uspjeli dobiti u podijeli za ovaj komad Miloša Bikovića, koji je izrazio spremnost da učestvuje u ovom projektu. Imaćemo i koprodukciju sa Gradskim dramskim kazalištem Gavela iz Zagreba, naslov Miroslava Krleže i Michelangelo Buonarroti u režiji Dražena Frenčine, u naslovnoj ulozi igraće Momčilo Otašević. To je prva saradnja Centra za kulturu Tivat te vrste sa GDK Gavela iz Zagreba, a možda druga ili treća u istoriji saradnje nekog crnogorskog pozorišta sa Gavelom iz Zagreba. Druga koprodukcija slov je Per Gint Henrika Ibsena u režiji Paula Tišljevića i to predstavlja istorijski moment, također prvu saradnju bilo kojeg crnogorskog pozorišta sa kazalištem Marin Držić iz Dubrovnika. Premijera Per Ginta je već izvedena u sceni u Dubrovniku 1. aprila, a festivalska premijera u Tivtu odigraće se 23. avgusta ove godine.
1: Festival mediteranskog teatra Purgatorije u Tivtu, osim pozorišnih predstava, festival je bogat i muzičkim događajima koji dodatno upotpunjuju atmosferu mediteranskog leta pod otvorenim nebom, zaključuje direktor Goran Božović.
2: U pratećem programu imamo zaista dosta samostalne produkcije Centra za kulturu Tivat. Kao nikada do sada imaćemo uz novu našu predstavu 7 produkcije Centra za kulturu Tivat. Dakle, igraće se i Hasan Aginica, i Filomena Martorano, Ćelava pjevačica, Kontramundum, Mirandolina i Tresorel. Pored toga imat ćemo i program za djecu, gdje će dječju predstavu izvesti pozorište mladih iz Sarajeva, a pozorišnu predstavu u smislu muzičko-scenskog performansa izvešće i Marko Janketić. Novina u ovogodišnjem pratećem programu je svakako Jagoševa Setimana. Prva sedmica avgusta posvećena je magu pozorišne režije koji ostavio dubok trag.

Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo koncertantnoj simfoniji broj 5 Žaka Obera. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Poslednjih godina izuzetno duge vladavine Luja XIV. Počela je da bledi raskoš umetničkog života koja je decenijama krasila dvor u Versaju, dobrim delom i zaslugom samo kralja. Fokus se postepeno prebacivao na parijske salone u kojima se, kao što je to bio slučaj i u drugim velikim evropskim gradovima tog doba, sve više koncentrisala pažnja publike koja naravno nije poticala samo iz aristokratskih slojeva. Na javnim koncertima izvođena su dela različitih muzičkih stilova i domaćih i stranih autora. Najznačajnija serija koncerata bili su čuveni Concert Spirituel, duhovni koncerti pokrenuti 1725. godine koji su potrajali sve do Francuske revolucije. Jedan od muzičara koji se često pojavljivao na ovim koncertima bio je Žak Ober, violinista i kompozitor, najznamenitiji izdanak čitave jedne porodice violinista. Ovaj savremenik Ramoa i Leclerc, rođen je 1689. godine, a violinu je učio oko Jean-Baptiste Seneyea, koji je značajno doprinao razvoju violinističke tehnike prvih decenija 18. veka. 1719. Ober je stupio u službu burbonskog vojvode Luja Rija, a 8 godina kasnije uspeo da postane član čuvenog ansambla 24 kraljevske violine. 1728. Ober je primljen i u orkestar Parijske opere, u kome se ubrzo prihvatio i dužnosti dirigenta. Na toj poziciji ostao je gotovo do kraja života. Umro je 1753. samo godinu dana nakon povlačenja iz opere. Na duhovnim koncertima Ober je kao violinista debitovao 1729. godine i nastavio da nastupa sve do 1740. Kao kompozitor pisao je kamerna dela, orkestarske divertismane, komične opere i muziku za balete. Mada mu neki istoričari muzike zameraju na odsustvu inventivnosti koja je krasila Leclerca, Oberu niko ne može da ospori veliki šarm i značaj koji je imao za razvoj francuske simfonije u drugoj polovini 18. veka. U ovom smislu posebno su značajne njegove koncertantne simfonije ili svite za trio violine, flaute i oboe. Prvih pet svita datirano je na 1730. godinu, nakon koje je Ober nastavio da komponuje orkestarska dela različitih žanrova sve do 1737. Kao i mnogi drugi francuski kompozitori njegove generacije, Ober je iskazivao i ostvarivao veliko interesovanje da ujedini italijanski orkestarski stil sa stilom svoje domovine, o čemu između ostalog svedoči i njegov predgovor simfonijama iz 1730. Za istoriju francuske orkestarske muzike ipak značajnija je druga činjenica iz ovog predgovora u kojoj Ober sugerira da ove kompozicije ne bi trebalo shvatiti isključivo kao kamerne, već i kao pogodne za orkestarsko izvođenje koje se ostvaruje umnožavanjem instrumenta u svakoj od deonica i dodavanjem kontinua. Kao i Leclerc, i Ober je u mnogim prilikama vodio orkestar na plesovima, te je imao veliko iskustvo u izvođenju, ali i komponovanju igara koje su bile omiljene u Francuskoj njegovog doba. Otuda ne čudi što je sa tako puno veštine i nesumnjivom lakoćom nizao plesne stavove u svojim svitama. Svaka svita, ili kako je Ober naziva koncertantna simfonija, počinje dvodelnom francuskom uvertirom, nakon koje sledi relativno proizvoljan niz igara. Tako u koncertatnoj simfoniji broj 5 u F-duru, koju smo posvetili današnji autogram, nakon uvertire slede najpre dva ronda, potom dva rigodona, badinaž, pa opet dva ronda, dva menueta, dva tamburena i na kraju čakona, koja je najobimnija od svih stavova. Poštovani slušalci, čućete sada koncertantnu simfoniju broj 5 Žaka Obera u tumačenju ansambla Collegium Musicum 90 pod upravom Simona Standića.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo treći deo teksta Veljka Stanića Rat i revolucija Milovana Đilasa. Od 20 sati i 25 minuta u emisiji Majstori Baroka slušat ćete kompozicije Luja Nikole Kleramboa. Emisija Antologija srpske muzike od 21 sat i 30 minuta posvećena je stvaralaštvu Rastislava Kambaskovića. Od 22 sata i 35 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti treći deo teksta Aleksandra Etkinda Ruski intelektualci u traganju za otporom. Snimak koncerta kvarteta Tomike Reed, zabeležen na Internacionalnom jazz festivalu u Leibnicu, emitujemo od 22 sata i 55 minuta. U 0 sati i 5 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Crna stena, Beli grad, Aleka Patrića. Muzika na Inite Desai za dokumentarnu miniseriju Tajne pingvina na programu je u 0 sati i 20 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Karla Marije Webera, Franca Lista, Bedžiha Smetane, Cezara Franka i Morisa Ravela.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati treći deo teksta Veljka Stanića Rat i revolucija Milovana Đilasa.
3: Lucien Goldman je upravo u period između dva svetska rata, vreme krize evropskog građanskog društva, situirao osjećaj teskobe koja je obuzila mala mlađe duhove, tako tipičan za egzistencijalističko mišljenje. Odsustvo nade, osjećanje otuđenja i postvarenosti, kao i duhovne nemoći, neki su od osnovnih elemenata ovog mračnog psihičkog raspoloženja. Tako shvaćeno otuđenje vidi se zapravo kao glavni problem modernog sveta i života. Ako se za tren zaustavimo na pripovetkama mladog Đilasa, pisanim i objavljenim početkom 30. godina prošlog veka pre njegovog stupanja u revolucionarni komunistički pokret, onda ćemo lako prepoznati gore opisanu atmosferu. Takve su, primjera radi, pripovetke Nevidljive rane, Smrt Ilije Markovića, Demonska snaga, Momci posle rata, Priča Roka Kirigina. One nesumnjivo nose osudu korumpiranog, bezdušnog sveta i suprotstavljaju mu svet autentičnih, izvornih vrednosti. Tu se vidi veza sa osjećanjem nostalgije, koja vuče poreklo iz levog, borbenog krila romantizma i njegove antikapitalističke usmerenosti. Kapitalizam, naime, iskorišćava prirodu i čoveka, veruju romantičari, a tako će pisati i Max Weber, u modernom svetu više nema čarolije i vlada birokratija, računđijski duh. Gubitak stvarnih vrednosti neke od romantičara vodi i u bekstvo od građanskog društva i potragu za boljim svetom u budućnosti u kojem će zajednica ponovo biti ujedinjena na pravim osnovama. Kao što piše Mikael Levi, kod nekih pisaca se čak udružuju modernizatorska težnja sa pomenutim nostalgičnim osjećanjem. On navodi Hemingwaya i Dos Passosa, a možemo slobodno tu svrstati i Đilasa. Goldman je smatrao da je pomenuto osjećanje rascepljenosti najbolje formulisao Lukač u svom ranom delu Duša i oblici iz 1910. godine. Za Lukača i Heidelberški krug oko Maxa Webera izvorište autentičnih, etičkih, estetskih i političkih vrednosti ležalo je u onome što je organski i prirodno zamišljeno kao kultur. U njihovim raspravama posebnu težinu imala su dela Dostojevskog i Tolstoja i njihova etika apsolutnog. Lukač je iz toga 1918. 19. prešao na marksizam i tako rešio problem vlastite rascepljenosti. Možemo li sličan obrazac primetiti kod mladog Đilasa? shvatanje romantizma kod Đilasa blisko je Lukačevom. Ne predstavlja li mitska Crna Gora upravo Lukačevu kultur? Nisu li ruski pisci, najviše upravo Dostojevski i Tolstoj, i njihovi nemirni glasovi odredili i Đilasov put? Kao što je Lukača prelomila Mađarska revolucija, kod Đilasa se urezala šestojanuarska diktatura. Ukočila je bila svaku političku, a i duhovnu živost. Ona je bila izuzetan događaj i u mom životu. Kao da se dogodio svemirski potres za mnoge. Njihovi utvrđeni pojmovi i navike bili su smrvljeni. Diktatura je kod mene od početka, a i kasnije, pojačala mračna psihička raspoloženja i negodovanja. Ako je i ona bila, a bila je uzrok mojih duševnih lutanja, bila je i mog nezadovoljstva dušem društvenim prilikama. Sve mi se čini da su potištena mračna raspoloženja, psihologiziranje, bili tlo na kome je raslo političko i društveno nezadovoljstvo, mutno i nesvjesno, ali utoliko dublje, iz samog duševnog tkiva, iz svake pore unutarnjeg života. Kasnije, u Beogradu, upoznavši se kao student s nekim svojim kolegama, opazio sam da su i oni, istina svaki na svoj način, prošli isti put. Ista dostovskijevska i krležijanska literatura, unutarnje krize i mutna raspoloženja, mračna negodovanja i ogorčenost zbog surovosti i nepravdi među ljudima i u društvu uopšte, a otud i neki namješten, izmišljen stav, pomalo pretenciozan i ništa manje razvarušen, raznježen i buntovan. Bila je to klasična i humanistička književnost koja je podsticala na komunizam. Velika, lijepa književnost, naročito ona ruskih klasika. Kraj citata. Osjećaj otuđenja i rascepljenosti pojačao se kod Đilasa kao studenta u Beogradu u vrijeme šestojanuarske diktature i u pogledu životnog opredeljenja. Pisac ili revolucionar. Reč je o Kjerkegorovoj, još jedan klasik egzistencijalističkog mišljenja, dihotomiji, ili-ili. Naime, ili estetski svijet literature, sopstvenog mirnog života, ili etički izbor delatne akcije i vlastitog potvrđivanja u svijetu. Đilas će kasnije isticati da je oduvek hteo da bude pisac i borac, a u atmosferi posle studentskih demonstracija 1931. zapisat će: bio sam od početka u dilemi, pisac ili revolucionar. Prvo me uvlačilo, sililo iz mene, drugom sam se predavao kao dužnosti i kao ponosu, ali i sujeti, da ne izostanem iz jata za čijem sam skupljanje bio odgovoran. To je bio i izbor između klasičnog humanizma i neposredne revolucionarne aktivnosti, upravo Lukačev moralni problem. Ovako će to zreli Đilas sumirati u svojim zatvorskim razmišljanjima. Čovjek je, naime, borac i po svojoj prirodi i po neminovnosti koju mu nameće svet i uslovi u kojima živi. Bori se sa svim i na sve strane neprestano. Humanizam je kao cilj apsurd, ali kao akcija jedino dostojna ljudskog bića. Smisao humanizma je u stalnoj borbi protiv zla i nasilja, a ne u postavljanju i insistiranju na nekom dalekom cilju, jer baš to vodi ka nečovečnosti. U svakodnevnoj političkoj realnosti humanizam se pokazuje nerealnim i neostvarivim, ali i on je realnost, neodoljiva i neugasiva težnja čovekova, najvećih duhova ka sve većem očovečavanju. Birajući između Erazma i Lutera, ja bih se uvijek odlučio za Lutera, no želeći da se potvorim u Erazma. Naime, idući za dobrom, čovjek se u borbi protiv zla ne sme odreći i zlih metoda. Među vukovima treba imati što oštrije i jače zube, a zlo je sve ono što na račun drugih vodi u učvršćenju svoje moći i gospodstva. Kraj citata. U trenutku u kome je ranih 30. godina prošlog veka prihvatio komunističku ideologiju, ideologiju upravo u Goldmanovom shvatanju kao necelovite i uže od pogleda na svet, Evropa je bila u izrazito revolucionarnom raspoloženju. Prvi svetski rat je vratio problem revolucije u središte evropskih zbivanja, a ratne posljedice i kriza evropskog liberalizma tome su prineli svoj obol. Šta više, revolucionarna zbivanja bila su deo jednog velikog ciklusa u modernoj političkoj kulturi i globalnog utopijskog projekta, čiji su koreni bili u prosvetiteljstvu. Komunizam, sa kojim se Đilas tada susreo, a to je vrijeme kolektivizacije i industrializacije, kada je Sovjetski savez završio svoj prvi petogodišnji plan i Stalin se obračunao sa levom opozicijom, bio je oličen u ortodoksnoj varijanti marksizma-leninizma i u revolucionarnoj partiji leninskog tipa, koja je morala da bude ideološki jedinstvena, dobro organizovana, disciplinovana i hijerarhijski ustrojena. Mada je Đilasova generacija dolazila na gotovo, u svojevrsnoj smeni generacija, u već boljševiziranoj atmosferi, koju su pomogla ne samo nastojanja kominterne, nego i šestojanuarska diktatura i neuspeh i razjedinjenost demokratskih snaga u Jugoslaviji, u Komunističkoj partiji Jugoslavije je od samog početka 1919. 1920. postojala opredeljenost za leninski revolucionarni koncept. Đilas je i u ranijim tradicijama Svetozara Markovića i Dimitrija Tucovića, egalitarizmu, socijalnim borbama i uopšte narodnoj energiji iz 19. veka video važne korene. Prihvatanje i jačanje leninizma, odnosno komunizma, posle oktobarske revolucije nije ni greška ni slučajnost. Komunizam je našao plodno ideološko, pa i nacionalno tlo u Jugoslaviji, napose u Srbiji. Slavanje frakcija će, kao i u sovjetskom slučaju, za KPJ biti put stvaranju monolitne partije tokom 30. godina, u čemu će Đilas igrati važnu ulogu. Zagovarajući naučni pogled na svet, po kojem je bilo moguće objektivno i u celosti, zahvaljujući razumu, saznati svet, sovjetski marksizam je zahtevao verničku psihologiju. To je savršeno odgovaralo eshatološkoj tradiciji u kojoj su se formirali ruski revolucionari, ali i mnogi jugoslovenski, među kojima je Đilas, zahvaljujući svom intelektualnom backgroundu, verovatno bio i najrečitiji primjer. Naročito je Robija bila vrijeme intenzivnog čitanja marksističke literature. U Sremsko-Mitrovačkoj kaznioni je inače bilo njenih dobrih poznavalaca. Ognjen Prica, Otokar Keršovani, Monša Pijade. Ulazili smo, razume se, i u druge suptilnosti, te kako je Marks sav barokan, Lenin ognjevit i moćan, Stalin monumentalan i tako dalje, sećao se Đilas. Glavnu literaturu predstavljala su dela Marksa, Engelsa i Lenina. Bio je naglašen raskid sa alternativnim autorima. U skladu s rečenim, ostali marksistički teoretičari, Kautsky, Plehanov, Labriola, pa i Rosa Luxemburg, ne samo da su bili u drugom planu, nego i odbačeni. Jedino je poneki intelektualac smatrao da su delimično upotrebljivi kao materijal ili popularizacije. U obaveznoj lektiri srećemo Komunistički manifest, Marksov Najamni rad i kapital, kao i njegova istorijska dela, 18. Brimer Luja Bonaparte, Klasne borbe u Francuskoj, Seljački rat u Nemačkoj, zatim Engelsova dela, Poreklo porodice, Privatne svojine i države, Položaj radničke klase u Engleskoj, Anti-Diring, Razvitak socijalizma od utopije do nauke. Od Leninovih dela posebno se proučavaju Država i revolucija, Dečije bolesti, levičarstva u komunizmu, Agrarno pitanje, Šta da se radi, Korak napred, dva koraka nazad, Proletarska revolucija i Renegat Kautsky. Stalin dolazi tek znatno kasnije, u drugoj polovini 30. godina, i to naročito sa svojim Pitanjima leninizma i kratkom istorijom Svesavezne komunističke partije boljševika. Od domaćih autora čitali su se Sima Marković, Nacionalno pitanje u svetlosti marksizma, i Filip Filipović, Razvitak društva u ogledalu istorijskog materializma. Đilas pripada vremenu obnove Komunističke partije Jugoslavije tokom 30. godina. On je to najpre kao studentski lider koji uspostavlja vezu sa partijom 1932. Potom politički zatvorenik od 1933. do 1936. a od 1936. godine sposobni i odlučni organizator koji se brzo uspinje u partijskoj hijerarhiji do člana politbiroa u novom Titovom rukovodstvu pred Drugi svetski rat. On revoluciji daje sve svoje darove, jednodušnu posvećenost i fanatizam. Ovaj razvoj on vrlo reljefno slika u svojoj autobiografskoj prozi posvećenoj međuratnom periodu. Već pogled na njen sadržaj i dijalektika koja iz njega izbija to govori. Ideal, nezadovoljnici, buntovnici, revolucioneri, komunisti. Profesija, novi načini, novi vođi, novo vođstvo. Ali još više atmosferom u kojoj prepoznajemo i sve bitne topose ruskih boljševičkih revolucionara, gubitak vere i osjećaj izgubljenosti, milenarističke snove o rađanju novog sveta, ulogu inteligencije, značaj knjiga, osjećaj zajednice i bliskog prijateljstva među revolucionarima, zatvorska iskustva i revolucionarno propovedanje komunizma. Đilas će se nimalo slučajno u prelazu od predratnih preko ratnih ka posleratnim godinama kretati upravo linijom koja je vodila od organizatora preko agitacije i propagande, misionara prema Đilasovim rečima, do ideologa i teoretičara jugoslovenskog socijalizma. Ali Đilasovu osnovnu liniju iz tog vremena, pa i sam duh vremena, ponajbolje uhvatio jedan drugi učesnik i svedok, i to iz Omladinskog demokratskog pokreta, Desimir Tošić. U tom procesu kretanja, Đilas je kao mlad čovek, mladić, prišao jednoj radikalnoj, ako hoćemo, ekstremnoj struji. Čak i mi koji smo čitali pre rata Marksa, Engelsa, Bernsteina, Bebela, Kautskog, Bauera, a nismo postojali ni marksisti, ni pravoverni socijalisti, bili smo uvereni da naše socijalno pitanje ne možemo rešiti kao pojedinci uz filantropiju, ni kao pokreti uz reformu. Radikalne promjene su se nametale na svim poljima i te potrebe za radikalnim stvarale su emocije. Mi smo bili svedoci, bar oni koji su nešto videli, jednog naraslog, nabujalog, imaginativnog i energičnog radikalizma, koji je bio optimistički, pun oduševljenja na kratku stazu, pun više rušilačke nego produktivne energije. Đilas je prototip tog vremena. Sav njegov revolucionarni zanos bio je prototip angažovanog intelektualca pred Drugi svetski rat, u onoj širokoj masi depolitizovanih i asocijalnih. Ali sva njegova strast nije bila strast vlasti, nego strast za promenama, strast za kretanjem napred, strast da se oslobodimo jedne vladajuće grupe ljudi koja se gušila u neznanju, neenergičnosti, političkoj tupavosti, neliberalnim shvatanjima, s jedne strane. A s druge pak, strast da se oslobodimo od atavističkog, palanačkog, nešto feudalnog, a nešto od primitivističkog, kako bi Đilas rekao, sitno posedničkog pijanstva. Đilasa je već romantizam usmeravao ka univerzalnom, a lični temperament i zavičajno nasljeđe vodili su ga u borbu. Izrazito nekonformistička priroda, Đilas je savladavanje osjećaja vlastite teskobe video u pobuni. Nije li se revolucija ukazivala i kao moderno otelotvorenje i produžetak starog romantičarskog principa o borbi dobra i zla, u kojem će se tragično osjećanje istorije prevesti u utopijsku viziju jednakosti među ljudima? Komunizam se nadovezao na patrijarhalnu pravednost i žrtvovanje, no mnogo je značajnije što je on bio jedina ideja, jedini pokret koji je brđanskoj sirotinji pružao izglede da se iščupa iz zabitosti i zapostavljanja. Ideal se spojio s nuždom. Fašistička pretnja i mitska ljubav prema Rusiji stvorile su klimu, a rat situaciju za otpočinjanje borbe. Sećao se Đilas. Društvene i političke prilike i u Jugoslaviji i u Evropi, kao i primer oktobarske revolucije, tome su pružile idealan okvir. Ubrzavanje istorije i slinka fašizma iz 30. godina odigrali su jednu od presudnih uloga. Odmah po izlasku sa prve robije 1936. Đilas je objavio programski tekst neutralno naslovljen Problemi naše književnosti, kojim pitanje nove kulturne borbe u Jugoslaviji i Evropi smešta u polje sukoba fašizma i antifašizma. Fašizam je proglasio sebe nasljednikom narodnih tradicija, da bi mase svoje težnje razvijane u dugoj istorijskoj borbi od jednog stupnja razvitka do drugog našle u fašističkom putovođi. On je oskrnavio te tradicije da bi one prestale da budu živo žarište koje narod opominje na njegove herojske napore u prošlosti u borbi za narodna prava i slobode. Priroda tog sukoba upućuje na potrebu kritičke revalorizacije i reapropriacije nacionalne kulture i tradicije, što će biti dominantna odlika levičarskih intelektualaca tog i kasnijeg vremena. Temelji za dalji razvoj kulturne borbe u našim uslovima moraju biti odbrana narodne istorije. Vrijeme je već da najnapredniji duhovi svakoga naroda počnu govoriti o svome Njegošu i poeziji, svome Branku, Ignjatoviću, Steri i Domanoviću, svome kolu ilirskih pisaca, Reljkoviću, Mažuraniću, Smrt Smailage, hrvatskim realistima, Kranjčeviću i Matošu, o Matavulju, Lazareviću i Kačiću i čak Kosoru, Nazoru, Skerliću i Šantiću, jer je krug pisaca koji po svojoj umjetničkoj suštini pripadaju danas antifašističkom frontu daleko

0: širi nego što se obično misli. Agresivna politika fašističkih sila i kolebljivo, čak i naklono držanje vrhova kraljevine prema njima, također su doprinosili radikalizaciji komunističke partije. Ideološka svetsko-istorijska misija postupno se u svijesti jugoslovenskih komunista spajala s nacionalnom misijom. Sećao se Đilas. On će biti i jedan od glavnih zagovornika antifašističke revolucije u Drugom svjetskom ratu, umjesto užeg koncepta narodno-oslobodilačke borbe. Zanimljivo je stoga primijetiti da je u godinama raspada i građanskog rata u Jugoslaviji od 1991. do 1995. na svim sukobljenim stranama video varijante balkanskog fašizma, ne bez historijske veze sa međuratnim i periodom Drugog svjetskog rata, poništavanje revolucije iz 1940-ih i da, uprkos dugoj kritici komunizma, nikada nije izjednačavao totalitarne režime. Cilj tog ustanka 1941. bio je nedvojben, onemogućavanje obnove Kraljevske Jugoslavije, odnosno izvođenje revolucije i uspostavljanje vlasti komunističke partije. Revolucija nije bila neizbežna, ali je postala ostvariva u novim uslovima. Jer komunistima Europe nije pošlo za rukom podizanje ustanka sve do prodora savezničkih grupa u njihove zemlje. Ne bi uspeli ni jugoslovenski komunisti, ma koliko fanatizovani i rešeni na žrtvu, da se njihove aktivnosti nisu spojile s revoltom jugoslovenskih nacija protiv okupatora i komadanja njihove zajedničke države, i da podloga i inspiracija ustanka nisu bila razočarenja jugoslovenskih nacija s centralističkom, nedemokratskom strukturom države. Ta nedemokratska politička struktura na socijalnom planu je značila i trajna, duboka nezadovoljstva širokih narodnih slojeva obespravljenošću i surovom eksploatacijom. Državni aparat je bio korumpiran i naklonjen imućnim slojevima. Štrajkovi su često gušeni silom, a sindikalne organizacije gušene i zabranjivane. Đilas će se tako u periodu od 20 godina vezati za jugoslovenski komunistički pokret i postati jedna od njegovih centralnih figura. On se sa svojim vremenom srodio i revolucionarna klima će i njemu podariti nemirnu, po mnogo čemu, izuzetnu sudbinu. Ali, sa stanovišta njegove intelektualne biografije i životnog toka uopšte, ne manje je važno pitanje zbog čega je i kako komunistički pokret napustio.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste treći deo teksta Veljka Stanića Rat i revolucija Milovana Đilasa. Čitao je Aleksandar Božović. Četvrti i završni deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju Majstori baroka ispunit će dela Louis Nicole Clarambois. Rođen 1676. godine u Parizu, ovaj francuski kompozitor i interpretator dolazi iz muzičke porodice koja je decenijama bila u službi francuskog kralja. Tako je Louis Nicolas Clarambois svoja prva muzička znanja stekao od oca, Domenika Clarambois, violiniste u dvorskom ansamblu, da bi potom studije kompozicije i orgulja nastavio oko Jean-Baptiste Moreau i Andrea Rezona, koji su imali veliki uticaj na mladog autora i oblikovanje njegovog muzičkog sveta. Kako se Clarambois-ova reputacija kao interpretatora pročula, on je najpre dobio nameštenje orguljaša u katedrali Svetog Luje u Versaju. Također, u skladu sa porodičnom tradicijom, nastavlja da služi kraljevskoj porodici u vidu supervizora privatnih koncerata koje je za kralja Luja 14. priređivala njegova zvanična ljubavnica, potom i druga supruga, Markiza de Maintenon. Dalje ga put vodio u Saint-Cyr, malo mesto blizu Versaja, gde do 1715. godine ostaje aktivan kao orguljaš pri ženskoj školi i kraljevskoj kapeli koju je gospođa de Maintenon osnovala. Svoje mesto Louis-Nicolas Clérambeau prepušta sinu i odlazi u manastir Svetog Jakova, gde na poziciji glavnog orguljaša ostaje do kraja života 1749. godine. Kada je komponovanje u pitanju, ovaj francuski majstor bio je jedan od najraznovrsnijih stvaralaca 18. veka, koji je postao poznat najpre po svojim kantatama, a koje je stvarao između 1710. i 1715. godine. Pored ovih kompozicija, Clérambeauov rukopis sadrži instrumentalnu muziku sa fokusom na čembalo i orgulje, ali i duhovna dela pisana za različite prilike. Sada ćete čuti ostvarenje pod nazivom Priča o preljubnici, a koje zauzima posebno mesto u opusu ovog autora i predstavlja jedno od retkih francuskih oratorijuma prve polovine 18. veka. Interpretiraju Lisandro Abadi bas, Guy Cutting tenor, Samuel Namot bariton, Gwendoline Blondel sopran, ansambl A Nocte Temporis i kamerni hor iz Namira, diriguje Reinoud van Mechelen. Nastalo po uzoru na duhovne oratorijume Marc-Antoine Charpentiera, oratorijum Priča o preljubnici obrađuje osmo poglavlje iz Evanđelja po Jovanu i epizodu o grešnoj ženi zatečenoj u preljubi, u kojoj Isus izgovara čuvene reči: koje od vas bez greha neka baci prvi kamen na nju. Oratorijum je podeljen u dva dela u kojima se smenjuju recitativi, arije i horski odlomci, a posebna pažnja posvećena je psihološkom oblikovanju likova. Podela uloga prati biblijski narativ. Uloga naratora poverena je basu, Isusa tumači tenor, dok je žena sopranska rola. Oni donose duboko emotivne momente kroz koje Clérambeau muzikom osvetljava ljudske emocije i različita psihološka stanja. Priča o preljubnici započinje instrumentalnim uvodom koji najavljuje dramu, a kulminacija se dostiže u potresnoj ariji sa violinskom pratnjom u kojoj žena moli za oproštaj. Završni hor donosi osjećaj rasterećenja i veliča snagu i značaj oprosta. Muzika ovog oratorijuma odlikuje se bogatim kontrapunktom, izražajnom harmonijom i vrlo pažljivo oblikovanim motivima.

0: Poštovani slušaoci, bio je to Te Deum za veliki hor Luj Nikole Klerambova u interpretaciji ansambla A Nocte Temporis i kamernog hora iz Namira pod umetničkom direkcijom Reinauda van Mehelena. Solisti su bili Lisandro Abadi bas, Guy Cutting tenor i Gwendolyn Blondel sopran. Time je završena emisija Majstori baroka, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Saša Tošković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
0: Antologija srpske muzike. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju posvećujemo Rastislavu Kambaskoviću, kompozitoru i nekadašnjem uredniku i rukovodiocu Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd. Ovaj autor, rođen 1939. godine u Prokuplju, završio je teoriju muzike, a potom i studije kompozicije u klasi Vasilija Mokranca na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Nakon specijalizacije u studiju zapadno-nemačkog radija u Kelnu 1968. i Raja u Rimu 1973. na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu stiče i zvanje magistra u klasi Predraga Miloševića. 60. i 70. godina prošlog veka Kambasković je radio u Radio Beogradu najpre kao urednik za studijska snimanja kamerne i vokalno-simfonijske muzike, a potom i kao rukovodilac Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd, što se poklapa sa periodom ekstenzivnih snimanja i razvijanja repertoara našeg orkestra i fonoarhiva naše kuće. Tokom karijere, pored pomenutih pozicija u našoj kući, Kambasković je bio i profesor harmonije i analize muzičkog dela na katedri za teorijske predmete na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Na ovim pozicijama je ostao do odlaska u penziju. Preminuo je u Beogradu 2023. godine. Na početku emisije slušamo delo Tri stiha Nade Šerban, u izvođenju soprana Radmile Smiljanić i kontrabasiste Ljupča Samadžiskog. Nazivi ovih vokalnih minijatura Rastislava Kambaskovića su Umorno mi na ruke pada svod, Vidim ti oči u jezeru i Zverima moja koža nije dovoljno topla.

Pratite emisiju Antologija srpske muzike koju smo posvetili delima Rastislava Kambaskovića. Sada ćete čuti kompoziciju Kamb, kvintet za limene duvače iz 1980. godine, koju slušate u izvođenju ansambla Brass Sense.

Ansambl Brass Sense izveo je kvintet za limene duvače pod nazivom Kamb Rastislava Kambaskovića. Emisiju Antologija srpske muzike nastavljamo monologom i arijom Hasanaginice iz istoimene opere ovog autora, koja je premijerno postavljena na sceni Narodnog pozorišta u novembru 2009. godine. Libreto je priredio sam Kambasković na osnovu drame Ljubomira Simovića. Sada ćete čuti tumačenje Jasmine Trumbetaš Petrović, koja je na premijeri igrala naslovnu ulogu. Klavirsku pratnju ostvaruje pijanista Ivan Jovanović. Snimak je zabeležen na javnom izvođenju 2012. godine.

Čuli ste monolog i ariju Hasanaginice iz istoimene opere Rastislava Kambaskovića iz 2009. godine. Pratili ste izvođenje soprana Jasmine Trumbetaš Petrović i pijaniste Ivana Jovanovića. Rastislav Kambasković inače komponovao orkestarsku, kamernu i vokalno-instrumentalnu muziku. Dela ovog autora su više puta osvajala priznanja Udruženja kompozitora Srbije, kao što je to slučaj i sa klavirskim trijom Torzo, koji je 1975. dobio nagradu ovog našeg udruženja. Sada ćete ovo delo čuti u izvođenju trija Wiesburg sa snimka načinjenog 2012. godine.

U izvođenju Trija Wiesburg čuli ste klavirski trio Torzo Rastislava Kambaskovića. Do kraja emisije Antologija srpske muzike čućete još i šest prelida za klavir ovog autora. Pratite izvođenje pijaniste Vladimira Miloševića koje je ostvareno na autorskom koncertu Rastislava Kambaskovića 2012. godine u sali Skupštine grada Beograda.

zagonetke na najneočekivanijim mestima. Ali ne treba zaboraviti slučaj Nikolaja Bahtina, koji u udobnoj i čistoj atmosferi Kembridža nije stvorio ništa uporedivo sa onim što je učinio njegov brat u sovjetskom siromaštvu i strahu. U skladu sa Bahtinovom logikom dijaloga, ni na jedno od ovde postavljenih pitanja nećemo dobiti konačan odgovor. Ako je tačna pretpostavka da je inicijativa za objavljivanje ozbiljnog kritičkog rada o psihoanalizi, koji bi napisao sovjetski autor, pripadala Schmidtu ili Jermakovu, izgleda čudno zašto su se oni obratili upravo Vološinovu s takvim predlogom. Te 1927. on je tek završio filološki fakultet Leningradskog univerziteta i iste godine je, kako se sećala njegova žena, postao ubeđeni marksista. Generalno treba priznati da koliko god je bilo tehnički uspešno ispunjenje ove ideje, ono se pokazalo beskorisnim na političkom planu. Čekić ideološke diskusije je dobijao na zamahu i, umjesto da uspori ili ublaži silinu njegovih udaraca, ovo izdanje Gosa imalo je sasvim drugačije značenje. Njegova uloga se može uporediti sa ulogom Čekića, kojim kovač oštrijom stranom označava mesta gde ideološki šegrti treba da upute grublje udarce. Ozbiljne stranice sadržane u ovoj knjizi su zaboravljene, ali je zato obrazac optužbi protiv psihoanalize, koji je u njoj formulisan, mnogo puta ponavljan u najprimitivnijem obliku. Nezavisno od hipotetičkog autorstva Bahtina, freudizam je ostao jedini ozbiljan rad za pola veka sovjetske retorike o psihoanalizi, koja je počela krajem 20. godina. Sasvim je prirodno što je rad bio izvor i model za čitave generacije ljudi koji su dobijali novac za kritikovanje buržoaske filozofije. Freudizam počinje konstatacijom o rastućem uticaju psihoanalize. Svako ko želi da dublje razume duhovno lice savremene Evrope ne može da ignoriše psihoanalizu. Po širini uticaja, tvrdi autor, njoj može da konkuriše samo antropozofija. Čak ni sledbenici Bergsona i Nietzschea u godinama njihove najveće popularnosti nisu bili tako mnogobrojni kao današnji freudisti. Osnovni ideološki motiv freudizma sastoji se u tome da je sudbina čoveka i sve što je sadržano u njegovom životu i stvaralaštvu potpuno definisano sudbinom njegove seksualne želje i samo njome. Ovaj motiv, neočekivano nastavlja autor, veoma je star. To je light motiv krize i pada. Strah od istorije, precenjivanje blagodeti privatnog, ličnog života, primat biološkog i seksualnog u čoveku. To su zajedničke osobine epoha kao što su pad Rima i grčkih država, vreme pre Francuske revolucije i autoru savremeno doba propadanja Zapada. Lista se ovdje završava i nije sasvim jasno kako autor povezuje ovu istorijsku analizu sa konstatacijom o popularnosti freudizma u svojoj zemlji. U razmatranje se odlučno uvodi novi problem, novi pojmovni niz. Svi sadržaji psihe su u potpunosti ideološki, opušteno piše autor freudizma. Čak i nejasna misao i nedefinisana želja, sve su to ideološki fenomeni. Naprimjer, freudovska cenzura, ona pokazuje ogromnu ideološku osvješćenost i izoštrenost. Ona vrši čisto logički, etički i estetički izbor među doživljajima. I svi ostali psihički mehanizmi koje je opisao Freud također su kulturni i ideološki, a ne prirodni. Između svesti i nesvesnog, kod Freuda, besni polemika, vlada uzajamno nepriznavanje i nerazumevanje, nastojanje da jedno drugo obmanu. Ništa slično se ne dešava među prirodnim silama. Svest pojedinca je ideologija njegovog ponašanja. Ni jednu ideologiju, ni ličnu, ni klasnu ne treba uzeti zdravo za gotovo. Svaka ideologija zahteva interpretaciju. Bahtin i Vološinov se ovdje kreću u skladu sa opštim pravcem koji su delili sa Lavom Vygotskim i Nikolajem Marom. Humanistički i obrazovani teoretičari, našavši se u postrevolucionarnom akademskom vakumu, primijenili su svoje neposredno iskustvo na nove teme u ovoj oblasti, nadajući se da će razumjeti psihu, jezik i umjetnost
po analogiji sa dobro